Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever et lydde sende meira. Sona Plus. Et lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til fyrja tele. Kunna det om tredjener av fd.fo.

Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde synder meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som vi kunde tja följa tele. Kunna det om tredjenar af fd.fo.

0: Sona-appen hever nega til ödl. Sona Plus hever eit lydde synder meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til fyrja tele. Kunna det om tredjenar av fd.fo.
1: Faxikondi. Sletjer tosta.

0: Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sende meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tradenar av fd.fo.
1: Og i dag klokka 15 varpa vi beinleis fra gamla klassikarne i kundratele. Mittlen B6 og HP. Lorsta av FM1. Tutt på Fobosradio.
2: Områdene sin samstarvi, Torsanda kommune.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

0: I dag klokka 15 varpa vi beinleis fra gamla klassikarne i Kontradelle mellom B6 og ZV og HP. Lorsdag av FM8, tutt fotbollsradio.
1: Områdene sin samstarvi, Torsanda kommune. Og
2: I trotteren av FM8 I Stolavur av Movi.
3: Sona appen hever nega til ödl. Sona Plus hever et lyde som du meira. Sona Plus. Et lyde plus I gjerandestenen. Til tuin som I kunde tja följa til. Kunna det om tredjenar av fd.fo.

0: Vi är för alltså 2-0 till HP. Det var Asetam som blev HP 8-1-0. Det var från det kattanspark från Dan och Isoilo som alltså omsätter till mål. Och så var det så 2-0 målet. Det var från det Emma Sävik från Mattias Voss. Han sände bara en flott in 4-1 till han. Och han är Moses som ökte till 2-0. Vi pratar med Lute Korsters. Här är det, vi ser det.
1: Områdene sin samstår vi, Torsanna kommune. Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
2: Hei, to lusar etter FM8. Jeg fart opp ei gau folkantallet, og i tro, tøyde og meg anna. FM8, tøy radio.
1: Og i hinnon, destnon, som er og i meistaradeltene, kjamanon, og i det er eisne Holleiger til Holleiger, og Dunga Sandi i Sørvei 07 Vestur er 8-1-0. Edvin Jakobsen leder 8 i 21. minutter. Minutten har han fikk Søren Samuelsen fra AP Reia Korsle, så Våamen er 11 mot 20. Og hvis vi færer hit etter omkron haktøllen fra Hesendestnån mellom 07 Vestur og AP, så hever AP Korsle haft bølten 1,5% av tøyene, og skått innanfor malramnar, her tvei i parst, og Line har haft eitt hodnaspark i parst, så ikkje så stor munra du gav imot til at Anna Lier, Edelvå og Hitler, Tutsjo, leikar her. Og i fyrste deilt, her endeste justlivor, vi margar i Strømnes, Vujingur hever vunnet størsjur 6-1 av Ebbe Streime, og i stedjennom var Estanbekvær av 8-5-0. Rani Hansen leie Vujtjeng 8 i 14. minutter, ta leie Kaili og Bartlastov opp til Male. Frye Gershon Jansgård økte til 2-0 i 24. minutter, ta var det David Alujar enda som leie opp til Male. Og i 31. minutter Rani Hansen til 3-0, og hessa før var det Filip Djordjevic som leie opp til Male. Frye Gershon Jansgård fikk Anna Malikassar i 36. minutter. Da var det Rani Hansen som legde opp, og Filip Djordjevic økte til 5-0 2 minutter setene, og Hesafir var det David Løyarenda som legde opp til Malen. Da 2,5 minutter var ferdene. Da mekna i Jakob Homeland og pynta om støvene til 1-5 Frye Holm legde opp til Malen. Og ta 20 minutter var etter av vanlige leiktøyene, så var det veteranen Kaileo i Bartalstove som økte til 6-1. Og her var det Markus Høygård som åtte opplegget. Og i Jar vann på 1-4, 2-1 og AB 36, og FC Høyvøyg vann 1-0 og HB. Og vi kan ta støvende i første del, på 1-4 fremst 34 sti, Vujingur nummer 2, 30 sti, FC Sorøy nummer 3, 26. Det vil si at løtene det P1-4 og FC Sorøy som lyser til at lite opp. Nummer 4, NSOI, 9-sti, 5, UIF, 8-sti, 6, P36, 16-sti, 6, TP, 16-sti, 8, HP, 13-sti, 9, FC Høyvøk, 13-sti, og nummer 2, EB Streimur, 6-sti. Ödlene utan HP og TP har spalt 14 dester, HP og TP har spalt 13 dester, men mygget en klokkan 3, så vil dester vi ståra i Trondjesvei mittelen TP og HP, og da han har lagt der, så har Ödlene lagt 14 dester. Så kom vi til Færre Hedja Sinder på Besto Kvinnedeltene. Mestar Dalton Chakvinnon, ein dyster lektor og ytta. Han lektor av Overavötli og i Gundadalle. Vujingur vann 3-1 av B36. Det var kortene B36 og i leise av 8 og 12 minutter Ragnhild Magnusson. Det var eisende Hollegstøvann, men innanfor 6 minutter så mekna og estangvinner av enda dessnån. Mona Rasmus døtter Jana til 1-1 og i 3-3-20 minutter. Jens Atarols døtter leie Vujing 8 og 9-3-20 minutter og minutten 18 økte Miriam Skåraløy til 3-1. Og 17 i dag, det vil si at nå klokken 4, så blir jeg dyster V. Vi tjubo mører i Klagsvig, mittel kva og Jonol Sjeve.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sindu meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tredinar av fd.fo.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skifta til en nymötans kassaskipan? Tja J-mannen, vita vid hvordan tuttningar Mikil tuin kassaskipan Tui vita vid her en holdarlösn som tryggjar at alt spelar saman vi med landa bokad, gömslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vita kassaskipan ner til mætstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-530-00. Jamin, tuin kativoidare.
1: Visste du at Vensel hever plateversta og omvaler öll bilmester? Lackversteie teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruton, lakeringen og mengt annet. Og legg tui av lack.vensel.fo etla telefon 35-45-30. Vensel Lack.
2: Er du mål, hever høyepunnet, torre hu, etla vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt friska smatchen og føl månen.

0: Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sende meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tradenar av fd.fo.
1: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.